0: Di nye na arda.
1: Kli na kli.
0: Nga na londi bindu.
1: Kli na, kli inda che.
0: Nga na londi bindu.
1: Nje ji.
0: Nga na londi bindu che.
1: Kli chi chi.
0: Nga na londi bindu.
1: Mm.